Pandang mah sok iya, pandang mah sok loba ngacak-ngacak runtah lamun teu sehat teh. Lamun teu cager teh. Kadek hariwang, sok hariwang. Sok hariwang ya. Saruha. Juga Kang Dedi di Nagrag Ciwidey hadir teh tingalina. Cecek mana?

0: bisa diajeng-ajeng. Kuji sim abdi, kuji sim abdi.
1: Gus, gus, gus. Calungkan dulur-dulur mana?
0: Dulur.
2: Kemil.
0: Kadarion.

0: Ayah makan ikan pinggir. Tadi aja macam si Sibam di kelan kunci. Kunci Sibam di. Hei, hei, hei.
1: Harus tak ngerti ya, teman-teman. Masuk.